0: احكيت سطور خرونا فهدو المهن يرشتون كريمو جابتني عصبون كيولو المهن قلبي قرون جاتي يرفو مامي عالو جيتو سفو قولي سيدو جاتي يمهاراسيز جايرز
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.